Тэр хэн хийсэн зэрэг зэн хэн олыг нэтлэр хэнтэ лесэ зэн зэн хийсэн зэрэг зэрэг чон самэр хэн CBC North Radio 1 кило дэ чу дэн авал эрэ сон тэти сазэ канэтэ кална та хэн ди зэн ла дэн мин дэ чин эрэ дэн тэ зэн он дэ ли нон ди Lucky Peterson the Rolling Stones ко ши лэ under my thumb дэн а чин ла та хэн ди яго зэн дэ ла шири кэн зэн дэ чо лэ тэ чин ла ла жин ди чи зу дэ ли кэн бэ Then both in condition and on the condition down the right and now the car is going to be on the right condition. That's the condition that the Lucky Peterson under my thumb tonight, you know. Can I see the...